0: Lucas Forkhammer, altså frontfiguren i, i Lucas Graham her sammen med DJ'en Hedegaard på Happy Home.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Muksgaard og Peter Stefansen.
0: Vi skal padle os igennem den her time her, Amanda.

Outside fik vi her fra George Michael. Om godt to minutter er der et nyhedsoverblik til dig, sådan regionalt, et af slagsen her i din P4 morgen. Inden da kan vi lige nå den her fra Lucas Graham, To Know a Girl. I know.

Med inspiration fra både Ed Sheeran og Mumford & Sons. Så det synes jeg faktisk godt, man kan høre på den her Hold Me In The Dark fra Miles Smith, som altså står for ugens album, og derfor er der meget mere fra det album igen i morgen lige her i Play. Nu skal vi have Maya og De Sarte Sjæle. Den her, den hedder Copenhagen.

Vi kender ham alle sammen på godt og ondt, Mr. Know-it-all, som vi altså hørte her fra Teddy Swims. Her er det Timbaland i selskab med One Republic og deres efterhånden klassiske pophit Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Om lidt, så blander vi op her for turen på P4, men allerførst så får Ed Sheeran lov til at synge os frem til retsvisen her kl. 15. Sang.